0: Të sëndër e sukuaj.
1: Da da gji, da da së në përgjene, da ku Eliza Ferdi.
0: O, gabaj, am në gana vala bradik. Am të tab ma në ga. Gjab amara zuban në gaj.